0: Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti Službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunat prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja, te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok možete poslušati u 9 sati i 45 minuta.

0: Radio Kalendar.
1: Vremeplov za 5. septembar. Turski sultan Selim I. osvojio je grad Tabriz u Perziji na današnji dan 1514. godine. 1735. godine na današnji dan rođen je njemački kompozitor Johann Bach. Na današnji dan 1774. godine u Filadelfiji je počeo prvi kontinentalni kongres, na kojem su se predstavnici 13 američkih kolonija usprotivili britanskom uticaju u Sjevernoj Americi, što je bio uvod u američki rat za nezavisnost u aprilu 1775. godine. 5. septembra 1905. godine potpisan je mir u Portsmouthu, čime je završen rusko-japanski rat. Sjedinjene američke države su na današnji dan 1939. godine proglasile neutralnost u Drugom svjetskom ratu, ali su kasnije zakonima Cash and Carry and Land Less Act pomagale oružjem savezničke snage. Amerikanci su ušli u rat u decembru dvije godine kasnije, kada su japanske trupe napale američku pomorsku bazu Pearl Harbor. 1972. godine na današnji dan pripadnici palestinske terorističke organizacije Crni septembar kidnapovali su, a potom ubili 11 izraelskih sportista, učesnika olimpijskih igara u Minhenu. U 24-satnoj pucnjavi na aerodromu poginula su i četvorica terorista i jedan zapadno-njemački policajac. Na današnji dan 1993. godine u Sarajevu je održan prvi sabor Matice muslimanske. Ova organizacija uspostavljena je kao samostalna, nedržavna, vanstranačka i nepolitična. 5. septembra 1997. godine u Kalkuti u Indiji umrla je majka Tereza, misionarka koja je život posvetila siromašnim i bolesnim. Za svoj rad dobila je 1979. godine Nobelovu nagradu za mir. U padu aviona Boeing 737 indonežanske aviokompanije Mandela na naseljeno područje na sjeveru ostrva Sumatra na današnji dan 2005. godine poginulo je 149 osoba. Pad aviona preživjelo je 15 putnika. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
2: Čuli smo koji su to bitni događaji obilježili današnji dan. 8 je sati i 50 minuta.

zvali policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964. Radio Glas Drine. Oglasi.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

Coldplay je britanski rock sastav osnovan u Londonu 1997. godine. Grupa je poznata po svojim nastupima uživo i imala je značajan uticaj na popularnu kulturu. Debitanski album objavili su 2000. godine i osvojili su nagradu Brit za britanski album godine i nagradu Grammy za najbolji alternativni muzički album. Njihov sljedeći album također je osvojio pohvale. Sa više od 160 miliona prodatih ploča širom svijeta, Coldplay je jedan od najprodavanijih muzičkih sastava svih vremena. Također su i prva grupa u istoriji Spotify-a koja je dosegla 100 miliona mjesečnih slušalaca. U Ujedinjenom kraljevstvu imaju 3 od 50 najprodavanijih albuma, najviše prvih mjesta na listama bez propuštanja vrha i najizvođenija je grupa 21. vijeka na britanskim medijima. Slušamo njih u nastavku reklame pa nastavljamo dalje.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi i materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462.
0: Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koje pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti Službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268 ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964. Oglasi.
2: Naredni blok na programu je u 15 sati i 40 minuta.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.

0: noćas ja udajem za koko.
1: Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Pozivamo građane i simpatizere Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice da prisustuju u predizbornom skupu za opće izbore 2026. godine. Skup će se održati 9. septembra u Bosanskom kulturnom centru Živinice sa početkom od 19 sati. Na skupu će se obratiti predsjednik kantonalne organizacije Socijaldemokratske partije i nosilac kantonalne liste Dževad Hadžić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić, do ministar pravde Bosne i Hercegovine Elvir Mahmuzić, predsjednik gradske organizacije i kandidat za skupštinu Tuzlanskog kantona Omer Beširović, nosioc liste federalnog parlamenta Nusret Mamić, kandidat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine Nusreta Dedić, te kandidati sa liste Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice. Srijeda, 9. septembar 2026. godine, 19 sati, Bosanski kulturni centar Živinice. Jedna država, jedan tim.
1: Politički marketing.
3: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Politički marketing.
4: Slušamo Halida u nastavku, 13:32. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, potom do 14 sati muzička sehara.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami. Uvijek

0: medicinsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061-820-764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Oglasi. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 18 sati i 10 minuta.

0: kantonalne organizacije Socijaldemokratske partije i nosilac kantonalne liste Dževad Hadžić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić, do ministar pravde Bosne i Hercegovine Elvir Mahmuzić, predsjednik gradske organizacije i kandidat za skupštinu Tuzlanskog kantona Omer Beširović, nosioc liste federalnog parlamenta Nusret Mamić, kandidat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine Nusreta Dedić, te kandidati sa liste Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice, srijeda 9. septembar 2026. godine, 19 sati, Bosanski kulturni centar Živinice, jedna država, jedan tim.
1: Politički marketing.
2: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Politički marketing.

0: -8%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
1: Nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Hajrudin Salihović predstavlja novu navijačku himnu Volimo te Bosno.

Talasi vašeg radija. Odjeća nakon učestalog pranja s vremenom može izgubiti intenzitet boje i početi izgledati izblijedjelo. To je posebno primjetno kod tamnih i jarkih komada garderobe koje često nosimo i peremo. Ipak postoji jednostavan trik koji možete isprobati prilikom sljedećeg pranja, a za njega vam je potrebna namirnica koju gotovo svako ima u kuhinji, a to je so. Sve što trebate uraditi jeste dodati jednu kašiku soli prije nego što uključite veš mašinu. So se stavlja u praznu pregradu mašine, odnosno onu koja u tom trenutku ne koristite. Tokom pranja so se zajedno s vodom dospjeće u bubanje. Ovaj jednostavan postupak koristi se kao način da se garderobi pomogne da duže zadrži svježi izgled. Postoji i mogućnost da se so doda direktno u bubanje prije nego što ubacite odjeću. Ipak ako želite isprobati ovaj trik, jednostavnija opcija je da stavite u praznu pregradu veš mašine. Trik može biti posebno efikasan kod tamne garderobe i odjeće intenzivnih boja koja se često pere. Osim toga, pravilno razvrstavanje veša, pranje na odgovarajućoj temperaturi i pridržavanje uputa s etikete mogu pomoći da odjeća što duže zadrži svoj izgled. Ako uopšte neko to i čita, jeli? Nemam baš toliko vremena, ali dobro. Ni goste, ni prošlost, ovo je Kolaps Band.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9644 i 035-599-010. Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462.
0: Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti Službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja, te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964. Radio Glas Drine. Oglasi.

0: stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 01.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Sretan put i udobnu vožnju želi vam Radio Glas Drine, Studio Sapna. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od Marku 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo Marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od Marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: I think she still loves him.

poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od Marku 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo Marka. Soki Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od Marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Glas Drine, Studio Sapna. Vaš radio.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od marku 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo marka. Soki Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. 24 sata sa vama.
1: 7 dana u nedjelji.
0: 365 dana u godini.
1: Informativni program.
0: Zabavno-muzički program. Marketing.
1: Kontakt program.
0: Muzičke želje.
1: Za vaše dobro raspoloženje brine
0: Radio Televizija Glas Drine.